Eind was goeiemôre gemeente. Net voordat ek nou die ingangslied gee, kom ek gee maar deur die volgende die leertekste vir hierdie Sondag. Die tekste vir hierdie Sondag. Okay. Goeiemôre. Ek is pastoor Maureen Dansas. Ek programmeer vir die dag. Ek sal gou deurgee die tekste vir hierdie Sondag. Psalm 139 versies 1 tot 18 en dan 23. Jesaja 43 versies 1 tot en met 7. Romeine hoofstuk 6 3 tot 8 en Matteus Evangelie 28 16 tot en met 20. Ons sal dan nou saam sing die ingangslied O my imbriro, 91, ehangano, 488, laudade, 264, en ngai kanis, 2 nonagam. O my imbriro, 91, ehangano, 488, laudade, 264, ngai kanis, 132. Ons is hier by mekaar, by Petrus Adams gemeente in Groot Oop, ver die instelling van pastoor Likies Kamapoha. Kom ons sing saam.

0: Here ek het lief die woning van die huis en die woonplek van die heerlikheid. Here en God, hemelse Vader, verleen u genade sodat hierdie diens gehou mag word tot die eer, tot stichting van die gemeente en tot heil van elke siel. In die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.
1: Amen. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyke pad vanweë my vyande. Ons help is in die naam van die Here.

0: Tiyera VS met iqhuba apha cha do. Lat ons bed. Here, almagtige en barmhartige God, ons bid u aan in ootmoed. Vervul ons vandag met hemelse genade en verleg ons deur die Heilige Gees, sodat ons sondes sal belei en u heilige woord met opregte verlange sal naluister. Gee aan ons dat ons dit in 'n opregte en reine hart mag bewaar, sodat ons goeie vrugte kan voortbring tot die saligheid deur Jesus Christus. Amen. Ons altaartekst is geneem uit Psalm 139 vanaf vers 1 tot en met 23, Jesaja 43, 1 tot 7, Romeine 6, 3 tot 11, Matteus 28, vers 16 tot 20.
1: 139, verses 1 up to 23. Psalm 139, die goddelike alwetendheid. Vir die musiekleier op Psalm van Dawid. Here, u deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan ver van my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie. Of u, Here, u ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor. En u lê u hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my. Te hoog. Ek kan daarby nie kom nie. Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel. U is daar. En maak ek die doderyk my bed. Kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad. Gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval en die lignag wees tot my beskudding. Dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag, en die duisternis is soos die lig. Want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is

0: u werke. En my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir u nie verborge. Toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my omgevormde klomp gesien. En in u boek is hulle almal opgeskrywe. Daai dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kostbaar is dan vir my u gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Ek wil hulle tel. Hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by u. O God, as u tog maar die goddelose wou ombring en julle manne van bloed gaan van my af weg. Hulle wat arglustig teen u spreek, u naam uiterlik verhef, u teenstanders. Here, sou ek die nie haat wat vir u haat en na afskie hef van die wat teen u opstaan nie. Ek haat hulle met 'n volle komma haat. Vyande is hulle vir my die laaste gedeelte. Deur grond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Die woord van die Here.
1: Jesaja 43:1-7. God promised to rescue his people. Israel, the Lord who created you, says, do not be afraid. I will save you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that some came not hurt you, for I am the Lord your God, the Holy God of Israel, who saves you. I will give up Egypt to set you free. I will give up Ethiopia and Seba. I will give up holy nations to save your life, because you are precious to me. And because I love you, give you honor, do not be afraid, I am with you. From the distance east and far west, I will bring your people home. I will tell the north to let them go, and the south not to hold them back. Let my people return from distant lands, from every part of the world. They are my own people, and I created them to bring me glory. So far the word of God.
2: Liewe gemeente, kom ons lees uit Romeine hoofstuk 6. Romeine hoofstuk 6 vanaf vers 3 tot vers 11. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy uit die dode opgewek is, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie.

0: Want die wat die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.
1: Gemeente, staan vir die evangelie lesing. Kom in aredara, maar die op die kam die sy kaisang aan en dan aan asna, disi nganing a in kau torasahu kam disi in kau toraskose huang am stami yesu kin in khakha sabegara hai diske khadi kho kasa madyup di disi nganing as lugap di kam disi hagan as johanep di kam disi tsingai khaidi tsinga tsidisi kuin a khakha sabeguge khalelia bangwa Yesu phakuge haisi bahe humin kaikikun. Tsing iba kuge mu okugen iba kikoren in. Khave kuge ngika kire inkan te. Yesu ke khakha sabegun wa hatsi ge mi. Dida ge wa khasi ba huminga tsing hubay pay mahe ha. Nga amaka kun wa I huang ai de kaka sabedi, I gong ina, gong tsuwa sin anungaga onsna ana. Si kaka in dida gere sago miman huana ho kaibe. Si da ge dida huang ai sago kaniha hubaipti uniskose, nabaskose.
2: Leer my, Here, u wig. Ek staar in u waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. Halleluja.

se kae kan kan se drama khatla sna kro khurusa kae to ipada skaro mounse baie dankie aan die pastoor wat vir ons opgedra het in die aldaar diens. Nou die mooiste van die pastoor is pastoor Gerardine Kweses Amai. Sy is die pastoor by Halleluja. Nou die mooiste van die pastoor is ek en sy deel dieselfde huisnaam.

Vietnam. Is Danki. Maar my ma is mos nou. My ma is mos bietjie leaks. Sy het nie by Danki gestop nie. Haar naam is net Danki. So is hoekom ek nie die naam gebruik nie, want die mense noem my altyd half. As ek u vir my noem, dan moet u sê Danki God. Ah, want my ma het my genoem Danki God. So as het Danki is, dan is die naam half. Die Godnaam moet ook bykom. So die pastoor wat vir ons nou opgedraans het, baie dankie, en dan ook die leraars wat gehelp het, amai. Koei, Genie. Ai, mama, goeie, hans op die naam. Koei, Genie. Ei, ons is by mekaar. Baie geskiedkundige dag. Baie geskiedkundige is die eerste wat ek gesien het, van dat ek een pastoor geraak het in hierdie kerk. Koira ordeningen as ei my kai. Is die eerste waar iemand waar die geordenis ingestel word as pastoor. So dis 'n blye dag aan my. Ons sal die voorsister van hier gemeente oproep, ouderling Elrina Corrasus, dat sy vir ons almal verwelkom.

0: Baie dankie vir die geleentheid om vandag ek is bevoorreg om vandag hierdie gemeenskap verskillende uit verskillende gemeentes die ELKR en families hartlik te verwelkom. Pastore van waar hulle ook al gekom het. Ons het nie net ELKR en gemeentes hier in Grootouk nie. Daar is verskillende ander gemeentes. En ek is baie bly om vandag hierdie gedeelte te doen. Dis die 6de Sondag na Trinitatis. So sê die Here jou skepper, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos en ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jesaja 43 vers 1. Ek wil met daardie woorde, daardie plichtige beloftes woorde, vir u vandag hartlik verwelkom in die Petrus Adams gemeente te Grootouk. Ek sal begin om te verwelkom die Here in die hemel. Sy gees moet ons bybly. Dit moet van plek tot plek beweeg en dit moet ons begeester. Hierdie dag is vir my 'n besonderse dag. Baie besonder, want ek het toe pastoor Bonfrancois na sy ons vir ons hier en vanaf Efesiërs bedien het, gegaan het, vanaf daardie tyd het ek voorsitter geword van hierdie gemeente. En ek staan vandag nog as voorsitter in hierdie gemeente. So wil ek baie dankie sê dat ek vandag my kind, wat vandag amptelik aan my oorgegee word, se plechtigheid vir u kan verwelkom. Ek wil in die eerste plek vir ons biskop Abraham Heibit met sy gade. Is mevrou hierso?
1: Yes.
0: Baie hartlik verwelkom. Voel welkom, voel thuis. Sada ge oresa koja, ons is verlos. Ons is by ons name geroep en ons is Godse kinders. Dan kry ons ons assosiasie general secretary Maureen Jansas wat ook vandag saam met ons is. En hierdie mense Haruka, staan hulle op.
2: Dankie God.
0: Terwyl ek daar is, moet ek tog erkenning gee vandag aan ons former general secretary Pastor Thaisit. Ek moet erkenning gee. Lazarus Roynasi. Hey, tau. Tau. As ons sê tau, dan gooi jy net af. En dan spring ons op. Hy is ook hier so. Voel welkom, Fontes. Nou kan jy sit, agter oor sit.

0: zuster, wat hier gesê word en wat hier gedoen word. Wat dankie God het vandag vir ons die program. Sy sal vir ons op ons voete. Hoe Bruno is mos 'n kwaai man. As iets op groot oop is en hy word nie verwittig nie. Net 'n dag voor of 10 minute voor daardie geleentheid begin. Tap tap die alle vir my en vra. Maar die goha. Ons moet by dit maar. Hey. Hy het baie van ons goed, hy moet die goed kom afgee ook. Van my trouwfoto's en alles het hy. Hy moet die goed kom afgee vandag. Hey. So, Bruno, kan jy sê tas en red toch nie, maar sit dan eigenlijk voel thuis voel gemakkelijk. Ek hy is 'n Reeboord-kind en hy het in Reeboord-distrik groot geword. En hy weet die pad wat hy hier geloop het. Van met pastoor oudling evangelist Gerson Adams na groot oom toe. Hy ken wel evangelist Gerson Adams. Hy ken die pad en dis die ding wat hy so hard sê raak. Voel gemakkelijk, voel thuis. Kan jy dit ook vast dree?
1: Dankie.
0: En Mongare, Ikare, Petrus Adams, sit van daar nie te reën, kisa. Baie dankie.

Williams. As Piedras die in. Ha? Hoor me goed, meige. Eto. Ons voormalige dubbe die biskop Paul had aan die kiesting. Het nou een boodskap gestuur waarby hy sê, pastoor Kamapoa. Hy wou so graag hier gewees het. Maar u ken sy omstandighede. Daarom dra hy vir u op met gebede waar hy is. Sit jy dat sy die kwapsing jou gehad has die? Ah, ons is van Otjimingwe en my broer is van Otjimingwe. En Otjimingwe se mens is almal hier so. So ek wil toch sê, hallo, ons sien u amai. Ah, ons sien u, daar is onze mense van Hatsas. Ah, ons is van Otjimingwe. Ah, en ek het gesien, Edo Mwenge, wat moet nou? Die ander span van ons is ook hier zo. Schrijf er goed, hey. Edo, ons sien julle ook. Ah, so ons dank u dat julle hier zo is. Ek sal nou die koor die kans gee. Ek roep dan die groot koor van hier gemeente en dan sal ons vir Brothers Het en vir Soli Dio Gloria, die vrouwekring en den laaste. Baie welkom, Honorable Christine Kwebes, dat u vandag hier so het spreekboek deel en dan ook vir u wat saamgekom het. Baie, baie dankie. Ons gaan voor ons roep nog die koor aan my. Op die volgorde.